mamela na tsebeletse ma ntla tsebeletse le kwa ntumela hle ke be khutlo hona ona mona ntumela ke hle ke hate ona ona mona bina ena antlo di mahloho ga ke le shimele motselo mong wena mamela na tsebeletse ma ntla tsebeletse o ya le kwa FM 91.0 MHz tsatsing lena la kashino nna le wena ke batla re fetele tabeng ya rona he ya letsatsi la kajeno ke batla go fetela taba ya rona wena mamedi na tshebeletso ma ntla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 ke tlo bapalla khatiso ka papuisano ya ka le mongata ba ina mentumele mamedi na tshebeletso re ke tlo tla ke tsamaya ke ntse ke ithiba kae kae bakeng la hore hona le dintho tseo ke sa batleng gore di hlaelle kwano mme wena mamedi ana tshebeletso ke kopa gore nna le wena re mamele kwano ka mora mono ke nka maikutlo a gago ke tlabe ke nka maikutlo a gago ke utlwa gore na wena o reng ka taba e